0: 10 cm, 5 maraka 20. Posteljina 140 puta 200, 18.10. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Ekonomsko. Propagandno.